fòm de fwa pale pou kreye liyen. Ok. Fòm pale pou l'pataje des eksperyans. Oui.